0: En sång som finns av Odd Nordstoga som vi hade här igår. Eller vi hade han inte här, vi hade han över telefon.
1: Fra Trysil var han med oss igår, men idag är en ny dag och idag så handlar det mycket om bilsnacks eller generellt goda ting att putta i munnen när du är på tur i bilen. Mm. För du Javad, du driver ju och tar lappen och måste rätt vara klar när dagen kommer och ha den ypperste snacks i närhet.
0: Ja, och här har vi fått in en god del snacks. Tørka reinskjøtt er favorittsnacks på kjøring i Finnmark. Det er nesten nesten stereotypisk, vil jeg si. Tyrkisk pepper, deilig uten sør i bilen. Det kan jeg faktisk se for meg. Altså, noe sånn drops man kan suge på, så ja. På en måte slipper man... Nå skjønner jeg den smørboken enda mer.
1: Ikke sant, for jeg sa jo smørbok. Ja. Vare lenge og ikke noe søl, rett og slett. Ja. Vi har også fått en melding fra Helge som skriver biter av gulrot, kålrabi og paranøtter. En herlig kombo. Kålrabien smaker som kokos når den spises samtidig med paranøttene. Bilsnacksen sin det, hilsen Helge fra Molde, Rosenes by. Jeg etterstreber å være en sånn her person, Helge. Eller sånn Kristina som skriver. Godt å spise i bilen oppskåret av gurk og gulrot, fordi hjernen min, når jeg tenker snacks, går aldri til grønnsaker. Nei, men jeg har så lyst til at den skal det.
0: Men jeg skulle ønske jeg var en sånn fresh person som hakker opp grønnsaker og tar kesamdipp, men jeg bare, altså ja, så, som du sa, det, jeg ikke i det landskapet engang.
1: Ja, og det finnes, altså jeg synes dette veldig bra, først og fremst, men når folk for eksempel kommer og åpner en matboks, og så har de en egen lomme til oppskåret grønnsaker,
0: så blir jeg, det.
1: Ja, jeg blir utrolig konfrontert med mine egne valg. Så kanskje du skal gi deg en sjanse og prøve å bli den fyren.
0: Kanskje jeg skal skaffe meg en liten ziplog-bag med masse oppskåret agurk. Jeg veldig glad i agurk, da, så det kan egentlig funke, så kanskje vi egentlig kan bevege oss mot litt sunnere snacks-alternativer.
1: Og hvis ikke, så har man Øystein som skriver «A snacks er Mentos helt topp. Aldri spiser mat i bilen til nød veteboll med rosiner eller en nøttig fruttig blanding som mat. Aldri noe som drysser eller kliner. Og for min kone er det forbudt med halslinser. Årsaken er at hun suger på dem i 4 sekunder, så begynner hun å tygge på dem. Og det er jo da faren. Men tusen hjertelig takk. Altså, her er det mye bred kompetanse ute og går, og vi setter pris på alle sammen. Fortsett å sende de inn, og ikke glem konkurransen heller som ruller og går. Akkurat nå så blir det Naked her på P1 med Better Days.

0: Blonde var det, Hot Air Balloon When the Summer's Over. Idag så öppnar ju också 22 juli centret I regeringskvartalet.
1: Mm.
0: Så då var det många svängar där inom där. Det har ju kommit lite reaktioner allerede. Vi har väldigt många som inte har fått sett det ännu.
1: Ja, ja, och det stängde sist I det har varit stängt sedan 2019. Det är länge sedan.
0: Och nu ett nytt sted med lite mer eftersom jag skönte för gjenstander och så vidare.
1: Mm.
0: Men denne store, denne, hva heter det, minnestedet,
1: ja.
0: Som altså I regjeringskvartalet, som heter en opprettholdelse.
1: Ja, selv minnemonumentet da.
0: Ja, som Mathias Fallbakken har laget. Det åpnet på, eller det var avdukningen det på søndag. Og jeg så at det var ganske mange som syntes det var veldig, veldig flott. Det jo sånn mosaikkegreier med sånn stor fugl på, og så det noen sånn stativer rundt.
1: Ja.
0: Men også sett en del som sier at de stativene skulle ikke de bort, skulle de være der?
1: En som har tenkt sånn, ja, liksom, det ser ut som det ser nesten litt uferdig ut, det noen som har sagt.
0: Ja.
1: Ganske mange også. Det mye som skaper reaksjoner da.
0: Men hadde det ikke vært for stativet, så hadde ikke dette monumentet blitt noe av, fordi Mathias Fallbakken, kunstneren bak, han sier at det jo stativet som gjorde meg inspirert til å lage det I det hele tatt.
2: Stativet hentet fra Y-blokk-nedbyggingen. Når de skulle ta vare på Picasso-verket Fiskerne på endeveggen, så måtte de bygge en stor støtterigg. Da den sto

0: Tusenvis av mennesker ned roser foran Oslo Domkirke, inspirert av dette rosehavet. Et prosjekt der smeder fra hele verden, overlevende etterlatt og andre berørte, blir invitert til å smi roser. Jernrosen er et minnesverke av folket, for folket.
1: Mm. Det er fra 2019, så det har vært en, det er en stund siden det ble laget. Da. Jeg synes det er et utrolig flott minnesmerke. Veldig, veldig sterkt. Det er så lavmælt, siden det er, hvor høyt er det? En meter høyt, når det er på sitt høyeste, kanskje? Og så står de i parken her ved siden av kirken. Det gjør ikke så mye ut av seg, men det er ganske stort likevel. Det er veldig fint, altså.
0: Det er akkurat 1000 roser, men alle står ikke der på denne rosemonumentet.
2: Nei, for det høres veldig mange ut, ja, i samme bunt.
0: Men det er noen også som er inne i domkirken, og det er smeder fra 20 land som har vært med på dette her. Det ble lagt ut på Facebook først, det er noen som vil være med, og det var så mange som tok kontakt der fra mange forskjellige steder. Og så er det jo pårørende som har vært med på å lage det sammen med kunstnerne og smedene Tobbe Malm og Tone Mørk Karlsrud, som var de som startet med dette her. Og da det ble avduket, så snakket NRK da med Tobbe Malm.
3: Ja, det är ju ett rosemonument inspirerat av det som folket gjorde då, dagarna efter 22 juli och det som vi kallar för Rosehavet då. Det var sån stark påverkan på mig och jag tänkte att det kanske fanns en möjlighet att föreviga den känslan då i en evig ros av järn.
0: Och det fick han till.
2: För evige känslorna.
0: Mm. Och det är väldigt fint, så går du förbi där så är det absolut värt att ta och stå där och titta lite grann.

bord. Ej vänlig dam öppna dörrar. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue. Jag packade upp mitt instrument.

Staten fick lån. Johnny Mitchell och Bruce Springsteen. Musik som löfte om att mån. Och att det låt mig full av spörsmål. Här syns du alltid hade svar. Ja, med din mörka stämma lärde du mig blues på din gitarr. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Ja, jag kände dig igen. Du som en gång var min vän.

Lola Young. Messi heter låta. Och det är inte fotbollsspelaren vi snackar om alltså. Det strömmer på med hilsner. Hej och tack för ett hyggligt genhör. Howard vill gärna benytta anledningen till att sända en hilsen till kända och kära i det ganska land, speciellt till Sokrates, till Vilde, till mormor och Toto på Sätra. Muttern och fattern som pussar upp och det är en hilsen från ett lite regntungt hammerfest vid Öystein. Ja, kom det akkurat en måke forbi her, altså den, jeg bare sier at den bæsja rett ved siden av mikseren min her nå, men heldigvis så gikk vi klare. Det hadde blitt skandale å fått den plassert midt på mikrofonspaken min her nå. Ann Heidi, hun skriver, hallo, jeg vil gjerne sende en hilsen fra Øynes i Beieren kommune. Værrapport her fra det kalde nord, regn og 10 grader, men vi koser oss likevel. Det jatsi, det kort og det god musikk på radion. I morgen så skal vi til fjells, uansett vær. Hilser til alle på andre siden av fjorden, og det Ann Heidi som har sendt meldingen. Og her kommer en veldig lokal hilsen fra Kaja. Hei, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Andreas. Han sitter et par meter unna, og vi koser oss på hytta med sol og spill og god musikk på radion. Hørte du det, Andreas? Det var Kaja. Ja, det var det. Bente skriver, ønsker å sende en hilsen til min gode veninne Greta. Håper du koser deg på hyttetur med multeplukking og veninner. Jeg på hytta i Bekkarbukta. Ses plutselig. Hilsen fra Bente. Og så tar vi med en hilsen fra Jane som skriver, hei, god sommer til alle. Vi et søskenpar på vei til Countryfestivalen på Seljord. Og det Helene og Martin Dale som har sendt hilsen. Hyggelig at dere sender hilsener. Det gjør dere ved å bruke appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Delara. Sangen heter Sjelen.